محبت کی ایک خوبصورت سی التجا اڑن کھٹولا فلم سے آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں. گیت لکھا تھا شکیل بدایونی نے اور دھن بنائی تھی نوشاد نے. اور اب سنوا رہے ہیں تم سا نہیں دیکھا فلم کا گانا محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. او پی نیئر کا سنگیت ہے, مجروح سلطان پوری کا گیت ہے.